Ye, Allah esa de chnago ye tung zo sho mo nga ji tang se tsa go ye nyo ra zo shin ta chi ji Allah chin da jo ga go ye ndo ra zo ro ga shem ji